Brødre, søstre, buss eders ører, åpne eders sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luften!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes den.

Ja, god dag og velkommen til en fin rolig time med gospel country. Men jeg kan ikke påstå at all musikk like stille som stemmen min. Men la gå, vi begynner vi med Everybody Wants to Go to Heaven, Alison Krauss and the Cox Family.

Ja, det var Alison Krauss og The Cox Family. Så kommer en artig variant av Lily of the Valley. Og disse her kaller seg for Tate and Boone Duet. En heftig versjon. Her kommer den.

fra Kate, eller Keith Buchanan som er riktig, til en gruppe som heter New Ground. Og de synger her, I'm gaining a new ground.

Ja, en ny gruppe som heter New Ground, og vi kommer nok tilbake til de senere. Så kommer noen som kaller seg for Maroon 5, Until We Meet Again Someday.

Ja, fra Wendy Jones og Marcus Ellis så kommer en ny mann for meg og I musikksamband, Marty Denton. Empty No More.

Ja, vakkert. Marty Denton, Empty No More. Til Rosalind Clare fra Irland, Hold Me Close.

Ja, anointed heter gruppen, så kommer en enkel person, William Presley. Og det kommer fra et album, og her I Just Came to Talk with You, Lord.

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Hallo, dette her Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.
2: Comment is that girl like

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei og velkommen til Hvileskjær. Det var Christopher John Davison, eller bedre kjent som Christy Berg, som fikk lov å åpne denne ukens program. Han er irsk-britisk, født I Argentina. Faren hans var diplomat. Så Chris vokste opp forskjellige steder I verden. Da han begynte å opptre, så tok han pikenavnet til moren, The Berg. Han en av mine favorittartister, så dere får nok høre mer av han. Og det skal dere straks. På Wikipedia så fant jeg en tekst som faktisk var på nynorsk. Austavind en vind som kjem fra aust og bles I en vestlig retning. Denne vinden knytt til symbolisme I ulike typer kultur, mytologi, poesi og litteratur. Så da kommer Christy Berg med Eastern Wind.

Det er forskjellige historier om hvordan diktet Danny Boy ble tonesatt med den irske folketonen Londonderry Air. Men uansett, det

en fin sang, og den mye sunget. Og Danny Boy, han reiser, og vi skal nå høre en ny sang med Christy Berg, The Traveler.

Reise var det mange som gjorde fra Irland under den store hungersnøden. Det begynte med potettørråte i 1845, og mange sultet i hel, og cirka en million utvandret til Amerika og andre steder. Og noen, de ble arrestert for å stjele mat, for i det hele tatt å overleve, satt i fengsel og dømt til straffarbeid. Og den neste sangen, den heter Fields of Athenry. Den ble skrevet i 1979 av en irsk musiker og låtskriver som heter Pete St. John. Det er Catriona O'Sullivan og Sina Thiel som synger The Fields of Athenry.

Kanskje noen av dere husker en TV-serie som gikk på 70-tallet, Against the Wind. Der var det en irsk jente, Mary, som prøvde å stjele tilbake kua som de hadde mistet. Så hun ble fengslet, dømt til straffarbeid og sendt på et fangeskip til Australia. Og hun var helt sikker på at hun skulle komme hjem igjen til Irland når straffen var sona. Men det skjedde jo aldri. I serien er det en av sangerne som også spiller hovedrolle, og John English. Dere har helt sikkert hørt Six Ribbons, som er hovedtema i denne serien, Against the Wind.

John English var engelskfødt australier. I Against the Wind, eller Mot alle vindar, spilte han Jonathan Garrett, som var engelsk straffange. Den irske jenta, Mary Mulvane, ble spilt av Mary Larkin. Mary og Jonathan, de ble et par. De ble jo frigitt, men de reiste jo aldri hjem igjen til England og Irland. Og de fikk kjøpt seg en gård. Der dyrket de blant annet barley, eller bygg, som det heter på norsk. Så da skal en annen engelskmann, Sting, få lov å synge Fields of Gold.

Hayley Westenra har blant annet irske aner. Dette opptaket ble gjort på Slane Castle i Irland, og hun var bare 19 da det ble gjort. I Store norske leksikon kan vi lese at keltiske språk er den vestligste greinen av den indoeuropeiske språkfamilien, som omfatter de levende språkene irsk, skotsk-gælisk, walisisk og bretonsk. Og i tillegg så kommer flere utdøde språk. Bretonsk, det snakker de vel i Bretagne i Frankrike. Og hvis dere lurer på hvordan noe av det høres ut, så har jeg plukket ut en versjon av Skyboat Song, sunget på gælisk. Den er fra en tv-serie som har gått nå, Outlander, som er basert på Diana Gabaldon sine bøker. Det er en slags tidsreise. Hovedpersonen er på en reise i Skottland i 1945, og plutselig så er hun tilbake 200 år i tid.

Han som sang skotsk gaelisk sanger og låtskriver musiker og har et navn som jeg kanskje ikke kan uttale. Creoker Labruith. Men første verset av den sangen som han har skrevet går som her. Sing with me a song to the girl of my heart, girl of my desire and my love. See the boat heading from land, carrying my king from the shore. En annen som synger om en båt som legger ifra land, eller et skip, et seilskip, kanskje? Roger Whittaker i The Last Farewell.

Hvileskjær nærmer seg slutten. Vi har en sang igjen. En amerikansk sanger, låtskriver og skuespillerinne heter Mary Fall. Hun har skrevet en fin sang som heter Going Home. Og det er vel på tide å gjøre det. Og Celtic Woman skal få lov å synge sin versjon av denne fine sangen. Dere har hørt Hildegunn Hauge i Radios. Takk for nå, og velkommen neste gang. Celtic Woman, Going Home.

0: hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os. Oxygen levels stable.
1: Permission to observe and study. Come on. Let it hurt. Do not any.

Da fikk dere høre Queens of Heart med Ljus Newton, og hun født 18. februar i 1952. Neste de tysk elektronisk musikkgruppe appellerte i 1989. Her skal dere få høre Ripton i Sedan.

Da fikk dere drive-by med Train. Og den kom ut 10. januar i 2012. Neste, han født 29. august i 1958. Her skal dere få høre Leave Me Alone med Michael Jackson.

Da fikk dere høre My System med Felicia. Og hun født 5. oktober i 2001. Neste låt kom ut 20. juli i 2021. Her skal dere få høre Senorita med Sax Voice med Daniela, Vitial Sax, en Bandiretta Carietta.

Da fikk dere det bang, bang, bang med kamelen. Og han født 12. februar i 1993. Neste bandet ble etablert i 2005. Her skal dere få høre Silvermoon med Donkey Boy.

Da fikk dere Stranger by Night maxi-versjon med CC Catch. Og hun født 31. juli I 1964. De et band fra San Jose, California, som spiller alternativ rock og ska, og de ble dannet I 1994. Her skal dere få høre I'm a Believer med Smash Mouth.

0: traffic to get a night forever. Med Biggies. Og den kom ut januar i 1978. Hun er født 8. desember i 1982. Her skal dere få høre Starship med Nicki Minaj.
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

Con Maroon 5, Wiz Khalifa. Og den kom ut 16. april i 2012. Neste låt kom ut 12. april i 2013. Her skal dere få høre I'm Wrong med Nico og Vince.

Ja, da må jeg vittne anledningen og takke for meg I dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sangen. De en jentegruppe fra Storbritannia regnet som verdens mest fremgangsrike innenfor sin karriere I popmusikken. Her skal dere få høre Wannabe med Spice Girl. På gjensyn!

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på en masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater nå.

so much for coming out.

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

Brødre, søstre, hvis er deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luften!

sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit.

showers. Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

og levde de sammen en sommer. Til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari. Og han fikk seg litt her og der.

musikk fra min oppvekst. Hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal mitt navn, og det musikk som undertegnede da har vokst opp med, det skal dreie seg om. Denne gang innom 60-tallet, 70-tallet, og vi skal også innom 80-tallet og 2000-tallet. Hovedsakelig så dreier det seg jo om 70-tallet, som jeg har sagt mange gang, og det blir det jo denne gangen også, men vi skal selvfølgelig da plassere historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom i 1968, og som var det første albumet som kom fra Steve Miller Band, som ble til i 1967, blues-inspirert rockeband fra USA, grunnlagt av gitaristen Steve Miller i 1967. Flere ulike musikere har jo medvirket på albumene til gruppen, men i utgangspunktet Steve Miller selvfølgelig, Boss Skaggs på gitar og sang, Curly Cook på gitar og Lonnie Smith på bass. Startet i 67, første album kom i 68 og heter altså Children of the Future. Sailor kom også ut i 1968, og fra det albumet så lytter vi til låten som heter Living in the USA.

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du I musikk fra min oppvekst, og Jan Petter Svendal det som sitter her, og det dreier seg altså om musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Steve Miller Band står selvfølgelig I vinylsamlingen til undertegnede, og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom I 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock. Og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassiker på radio, I hvert fall en del av låtene på 70- og 80-tallet.

så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit i 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller er jo da frontfigur i bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her i musikk fra min oppvekst. Og da er vi inne i 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi er altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye nye musikk- og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Joker som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve Miller.

en klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i, og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlet albumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og da titelkuttet derifra det du får.

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om I musikk fra min oppdragste denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle är den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt 10 år for Steve Miller Band. Det var og 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra og en kommersiell hit, den toppet listene i USA og flere andre land inkludert Norge og Storbritannia og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil og markerte et skifte fra deres tidligere blues og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få litt granne av denne Abracadabra og som jeg nevnte litt tidligere da en versjon som Eminem står bak og som da heter Houdini med kjente elementer fra Abracadabra selvfølgelig.

har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garda. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliner, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn i 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass

så har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet. Wide River,

I Want to Make the World Turn Around, fra albumet Living in the 20th Century. 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miller-band I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miller-band det amerikansk blues-inspirert rockeband I utgangspunktet. Grunnlagt av gitaristen Steve Miller I 1967 kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miller-band, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titel kuttet derifra den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Hallo, hallo, Ose Radio Ose her, med sin 1956-serie av verten Olav Valle, og hallo, hallo, ja, det som jeg hørte nå, det var Ray Campy med sin Chew Tobacco Ray, og vi hadde jo spyttebakka i før og etter, rett etter krigen, til og med i bakkerien hadde de spyttebakka, og det var en av jobbene disse nybegynnerne var, det var å tømme spyttebakkene, kanskje rense litt grann, og, men det skal ikke gå videre inn på noe historie, vi skal gå inn på i hvert fall historie, musikkhistorie. Vi er kommet til september 1960 i USA, og jeg spilte en melodi sist som heter My Heart Has a Mind of Its Own med Connie Francis, og ja, da er neste her, det er Mr. Custer av en som heter Larry Vern, ja, og jeg får et album som heter Cookie Country. Mr. Custer, og det er altså en nybegynner på femte plass. Ja, jeg skal begynne å lese listo da, det var litt dumt, jeg må ta listo. Første plass, det var The Twist, Chubby Checker, selvsagt. Det andre plass, It's No or Never, Elvis Presley, og da Connie Francis på tredje plass. Fjerde plass, Walk, Don't Run, Ventures, og da altså på femte plass nykommer, det er, nei, nå kom jo den der update-tullet med han der Tidal, og ja, ja, da får vi smøre oss litt med noen sekunder her. Det kommer av til beskjed at oppdater, og så forsvinner det, og så kommer det igjen, og så kommer Mr. Custer med Larry Vern. Så likevel også, og vi bare, ja.

0: wonder what the engine word for friend is. Say friend. Kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, Kemosabe! No, that isn't it. Look at them out there. They're running around like a bunch of wild Indians. No, this ain't no time for joking.
1: Det var altså han Larry Vern med melodien Mr. Custer I Indianerkrig altså. Og fra et album som heter Cookie Country, og sånne rare, litt spesielle melodier kommer det sånn sporadisk ut ved begynnelsen av 60-tallet. My Boomerang for eksempel I 62. Men nå skal vi videre her. Vi skal til sjette plass Volare med Bobby Rydell. Sjunde plass nykommer her med Sam Cooke. Nummer to da, Chain Gang.

Det var Brock Benton med Kidio, og det var altså en 8. plass nykommer. På 9. plass nykommer også, og det to karer på orgel, piano, hva man måtte kalle det. De lager mye sånn filmmusikk, for eksempel til City Cowboy, eller hva det nå hette i forslutten av 60-tallet. Men her heter melodien The Apartment.

Beverly Brothers, selvsagt, melodien So Sad, parentes, To Watch Good Love Go Bad, ja, det alltid lika idle det, nå skal vi, det var altså nummer 14 nykommer, og 15. plass, Itsy Bitsy med Brian Hyland, 16. plass, Finger Poppin' Time, Hank Ballard and the Midnighters, de som har akkurat sånn twist-rytme. Og så 17. plass, I'm Sorry med Brenda Lee, og 18. plass, In My Little Corner of the World med Anita Bryant. Og så kommer to nykommere på 19. og 20. plass. Den første på 19. plass, det gruppa som heter The Drifters med Save the Last Dance for Me.

Ja, det greit det. Det var da hun, Annette Funicello, som fikk komme I mono, og så I stereo. Var det forskjell på det? Jeg har bare en høytaler på radioen her, så det jo det samme. Ikke helt det samme, men nesten det samme. Nå kommer det både I mono og stereo, og jeg må gjøre en avgjørelse. Hva jeg skal ha da I, hva likte du best? Det kan jo være forskjellig. Men da vi ferdige med US-listo I for september 1960, og vi skal øve på den engelske, og der ikke det mange ekte nykommere å si på den måten, men det I hvert fall engelske. Det tre stykker bare, og det I hvert fall engelske. Vi får bare lese de opp her. Nummer 1, Apache av Shadows, det nesten selvsagt. Nummer 2, Because They Are Young, John Eddy, det dikter han. Nummer 3, Tell Laura I Love Her, men ikke med Ray Patterson, men med Ricky Valance. Men han, så hvorfor han den navnet der? Det ikke Richie Valance, men det Ricky Valance. Jeg skal si de provoserer. Fjerde plass Mass of Blues med Elvis Presley, bra melodi. Femte plass Girl of My Best Friend med Elvis Presley, og ja. Nummer 6, Only the Lonely, Roy Orbison, har vi spilt. Det var nykommer her. Sjuende plass As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. Åttende plass Please Don't Tease med Cliff Richard. Niende plass Everybody's Somebody's Fool, Connie Francis. Tiende plass When Will I Be Loved med Everly Brothers, og Og 11. plass, da den endelige nykommer her av en ekte engelskmann, og det altså da How About That med Adam Faith.

Cliff Richard and the Shadows med 9 times out of 10. Og det var altså en 13. plass nykommer, 14. plass nykommer, Love is like a violin. Den ikke spilt før, Love is like a violin, en ekte engelskmann, og han til og med stand-up-komiker. Han ser helt vill og galen ut, ser han. Han har et hår opp på toppen, så flagret står opp I alle, mye gelé står I alle ender, står I alle retninger. Og så har han sånn hare, sett inn sånne haretenne. Ken Dodd heter han karen der, han, han kommer igjen I hele, på hele 60-tallet. Stand-up-komiker og showman og en scenemann, altså. Ja, sammen med han Tommy Steele. Ikke sammen, altså, men med samme game. Love is like...

Ja, det var han Ken Dodd, stand-up-komikeren, showman, som da hadde melodien. Det var jo litt vakker den, Love is like a violin, og ok, det er, kjærlighet kan være flott, det helst, ja. Femte plass, If She Could Come to You, med Anthony Newley. Sekstende plass, Walk Don't Run, med The Ventures, altså ny her I England. Syttende plass, Shaking All Over, med Johnny Kidd and the Pirates. Og så kommer Walk Don't Run en gang til her, nykommer, attende plass. Og da spiller han ikke selv om det nye folk her. Og da skal vi oppmerksom på hvem som kommer her. De heter nemlig John Barry Seven. John Barry Seven, de var 7 stykker. Men hvem John Barry? Det vet du sikkert hvis jeg sier nå. Dr. No. Dr. No, altså James Bond. 007-temaer. Det var han, John Barry, han produserte og laget det meste på 60-tallet av denne James Bond-greina. Men det var ikke han som hadde den der temaen når du ser inn I revolverløpet og at det greina den temaen der. Det det en som heter Monty Norman som hadde første gangen I 62 med James Bond-filmen Dr. No. Men det var altså John Barry som produserte da, og laget det greiene, og han var da videre. I 71 kom George Martin inn, altså Beatles sin manager, produsent, Live and Let Die I 72, og så kom det forskjellige utover 70, 80, 90-tallet. Ja, men det var altså Monty Norman med den første temaet der, og den jo alltid det der revolverløpet du ser gjennom når gardiner ramler ned. Altså John Barry. Så han her altså I 60 september list opp med Walk Don't Run. De lager jo akkurat lik Ventures. Så derfor spiller jeg ikke den. 19. plass, I'm Sorry, Brenda Lee. Og 20. plass, Tie Me Kangaroo Down Sport med Rolf Harris. Ja, men det var det. Da går vi over på oktoberlisto 1960 I USA, og der på første plass My Heart Has a Mind of Its Own med Connie Francis, ja vel. Andre plass, Save the Last Dance for Me, Drifters, altså de kommer helt på andre plass her. Og på tredje plass Sam Cooke med Chain Gang, og på fjerde plass The Twist med Chubby Checker, ja. Det jo en hard kjerne der på de tre, fire første plassene. Fjerdeplassen får du ingen medalje. Det må du huske på, de skal være med I Olympiaden. Ingen medalje på fjerdeplass og oppover. Men femteplass her kommer en grei melodi her til Brenda Lee, som hun nykommer. I want to be wanted.

0: think about living. Let's think about life.
1: Bob Luman med Let's Think About Living, og det vel westernmusikk, det ikke countrymusikk, det westernmusikk, altså cowboymusikk borti fra Vesten I USA, vil jeg tro. Det var 10. plass nykommer, 11. plass, It's Now or Never med Elvisen, ja. 12. plass, Theme from the Apartment med Ferrante og Teicher. Og 13. plass, Kidio med Brooke Benton. 14. plass, der en nykommer her, ja. Og han har hatt en hit før med melodien What did I say? What did I say? What did I say? Nå har han en melodi som heter Georgia on my mind. Ray Charles.

Fats Domino med Three Nights a Week. Det var 19 plass nykommer, og på 20. plass kom en nykommer som slår ut hele gjengen i neste måned. Hele gjengen, skal ikke si noe, da skal bare spille, skal vi se etterpå hva det tror dere melodier som slår ut. Skal vi se i neste, det neste måned, der kommer han. Skal vi se hvor mange måneder, ja, det bare 9 veker på... På listen, men likevel...

Det var jo en god melodi, dette der med Johnny and the Hurricanes, faktisk det beste. Rocking Goose heter den melodien, og hvordan gjorde han da i USA da? Bare 60. plass. Og så kom på 16. plass A Mess of Blues med Elvis Presley, 17. plass Because They Are Young med John Eddy, 18. plass McDonald's Cave. Og da kommer disse Piltdown Men. Piltdown heter de, ja. Piltdown Men. De kommer fra Hollywood, California, og de er 6 veker på den, ja. Piltdown Men, altså Piltdown, det var noen rester de fant i en eller annen håla, noen fragment av et skjelett i 1912, som tilhørte menneskeliknende saker, og du får inn og se Piltdown Men. Så her er det McDonald's Cave, så skal vi høre hvordan den høres ut.

old MacDonald had a farm. Da, la, la, la, la. That's the Piltdown Man med MacDonald's Cave. Og hvis jeg nå ser her på, det var altså, det var nok en amatør bort I California eller en eller annen plass, var det, som fant noen rest av et menneskebein, mente de. Og de... ja, jeg vet ikke om det var I Kalifornien de fant det, men de erklærte I alle fall at det var det missing link de fant mellom ape og man I 1912. Amatørarkeolist, arkeolog Charles Dawson claimed that he had discovered the missing link, og de fant det beinfragmentet. Så de kallte Piltdown Man 1912. Og den gruppen her, den sånn studiegruppe fra Hollywood, ja, I California, som da lager den her, og en artist her, eller en produsent, eller en sangskriver, heter Ed Cobb. Ed Cobb, og han kommer hjem på 60-tallet, så det dyrer etter. Så det skulle være greit, de dukker opp nå. De konstruerte jo mange grupper på 60-tallet, sluttet av 60-tallet, og her begynner de altså. Det var det, og det var altså McDonald's Cave, 18. plass nykommer, og den gjorde, kom på, han ikke nevnt I USA, selv om det California. Den der, ja. 19. Plass, Everybody is Somebody's Fool, Connie Francis. Og så kom på siste plass her, My Love for You med Johnny Mathis. Vi har jo kjent med Johnny Mathis før. My Love for You her, men bare 47. Plass I USA. Som England liker han bedre, ja.

Bist du in England 1960, ingen engelskmenn var involvert i nye melodier der. Da skal vi gå over på novemberlister for USA, og der litt av hvert. Der tre artister her som kommer med mer aggressiv musikk, mer hurtig rytmer, som peker på noe nytt. Vi har hørt to av de før, her kommer en til som... skal få høre, ja, og Elvisen her med sin flotteste love song. Og så, du verden, nå skal vi ta og begynne her. Vi kan liste da, nummer 1, Poetry in Motion med Johnny Tillotson. Det nummer 1. 2, en melodi som heter Stay med Morris Williams and the Zodiacs. Får vi ta prøver

Maurice Williams and the Zodiacs med melodien Stay, og det en sånn doo-wop-melodi, kaller jeg det. Den her jo fin overgangen til rytme og soul, så jeg kaller det, altså når Tamla Motown kommer, og som jo veldig sterk del av popmusikken i USA, og kommer til å være der helt frem til discoen, ingen problem der. Neste, skal vi se, tredje plass, Georgia on my mind, Murray Charles, fjerde plass, Save the Last Dance for Me, Drifters, yes, på femte plass, en nykommer her med en country-pianist, skal jeg ta sjansen på det, han heter Floyd Kramer, og melodien heter Last Date.

Det her ser bra ut det. Det Hank Ballard and his Midnighters, og vi hører rytmen her, hurtige rytme med basert på doo-wop, og jeg kaller det rytme and soul, ikke rytme og blues, men rytme og soul. Det den linjen som amerikanerne kan like, rytme og blues, underground, det kommer jo engelske bander som hjelper opp. Friskt og flott, og vi på 60-tallet, vi skjønner det til hvert. Det forskjell på 59 og 60? Ja, når vi hører melodien her i hvert fall. Vi skal høre en til nå om ikke så lenge, så skjønner du hvordan det sier på 60-tallet du Men først en melodi som, ja, 7. plass, I Want to Be Wanted, Brenda Lee. 8. plass, You Talk Too Much, med Joey Jones. Og så kommer vi på 9. plass en grei kvinnelig artist her. A Thousand Stars, som hun har heter Cathy Young and the Innocents, heter gruppen som er med seg.

Cathy Young and The Innocents med melodien A Thousand Stars. Og ja, det en flott melodi det, og nå kommer det en som tar det helt ut her, og det gutten sin der, han kommer flere ganger nå I starten av 60-tallet. Men det fører musikken videre her, og han heter Gary U.S. Barnes. Men jeg får ta, kommer han nå på? Ja, han tiendeplassen de kommer, og får lov å komme på listen av folk interessert I han. Og den melodien her han kjent for da, han New Orleans, eller New Orleans, som han sier, han Fats Domino, Gary U.S. Barnes.

Dear verden, Elvis Presley, are you lonesome tonight? Det var Elsk av Sykja, det du. Da det best at vi, nei, ikke best, men etterpå, da kan vi kjøle oss ned litt grann her på 12. plass, nemlig nykommer, som reiser til Alaska for å kjøle seg ned. North to Alaska med Johnny Horton.

Shalala, shalala, shalala, shalala, lala. Roy Orbison med Blue Angel. Og det 14. pass, og så kommer jeg inn her, det 15. pass, Don't Be Cruel med Billy Black's Como. Altså ikke nykommer. Og så kommer nykommer på 16. plass, og då den sier titel Sleep. Endelig kan du få sove, for nå har du kjørt på en stund. Og vi oppe i Alaska og kjølte jeg av i mellomaktene. Så nå det vært Sleep med Little Willie John. Vær så god.